yon yol maka la non mbake yi di def yol mbake lañ xata banté won alal ijari la yalla xata banté bamba filisrari kayon le wal muhammadul maki ma bi abalsi ahmadul maki kayon ni won muhammadul maki mo fi delu si don ahmadul maki bisib karo la dam rañane bari fajari gauba malabrari dajé tubaba dalien lu jewal fanan fam bodiyereene duñ ko siwal nena karok la jekke gis ahlul badar ba mu xeye subak dibe lañ ko dar karok la way asma ahlul badri walek muqaddimat bu rey bi nasri bisib karok lay jang fil qurani ala al udaba jaginon yadani ina waliyu ila ilaja la dam fanane ba ca salina ja ina wali ila ilaja la dam fanane ba ca salina ja ayasa min allah inda jewali iblis isna day to bi awali ba mu khaye ba sandamal wa koki sandar masay rambal tubab ye fuaki la wax serin baige serin mamour fall la yeji yalla wax ci charl lan fall ba mo gaya ba salama wa koki la wax serin baige serin mamour fall la yeji yalla wax ci charl lan fall iza laqaytum lazina kafaro weilen bulen deltu ginaaw fal tasbiru nana karok ngelam bulamu doan rambal jibril yal ku gamba mom la andal kanawo ca burdu wa wa fardu modon dakhinu faswa bambay fardu nena karok bamu rañane koki bayandu luga gisetul wa ambake bur yalla khatabantena ak mom la ya isha laqaytum bi atana gaya kerog la yendu luga ware manako tanga fatal yar mona banako yalla ni inala tagu love you ani lesina amono ngir saviu fala jule kerog salatul asri inda sabinatan bi khair usri ba musalmal batabi gal ga jëm dar di samanday abjant mbaweru badar gal ga di daw masin ba fardi sabal subhanahu bambay borom mi la xwar subhanaman fil bahri wal bahri man ajra al jawari wa kull al jaman subhanaman li jada fi safina fi khidmatin li sa'ib al madina سبحان من يولج في النار الليل والاسرى في الاسراء كروغ لا سيخ بامبا فنان دار جيج دوجي جلانيو سي دنم بامباي جيج هلان ابي وجات قبل في الدار ما غد كبانيل وداك الكدرين انا كروغ بامي نيوك بروم نار la ko boromam daldi wax lamuy nar fasbir kama sabaro ul asmi lañ fa xata bante bambay mbarma mo daldi jaari ker amet quraishin ngir lam cyallalo ci ñun quraishin cheikh bamba juli na fa ñaar rakka ñaan fa boromam ngir mal jol makka cheikh bamba juli na fa ñaar rakka ñan fa boromam ngalamal njol makka kerog la talif khasidak ashiru jamama atlam serign bashiru kerog bamuy talif bana khurwaru ndawal borom dar wo ko mbeur mamuru yandang yoro ngana ko ñaanal dapel borom dar afgan amna mole appal khanit billahi anil arbabi wa bi muhammadi anil

0: nafsin walakin sab anil ma'i tuba bawoluko bole ko sanarma butud ibra binte geyngir warma mu bole ko soxnam sutud ana fay mu diko togal yalna yalla xey ko fay borom ndaram dakaru dalikoy walu butud capitaine su janan ko molu erog la don baga jaal ak non ya ndol makka aye ko mu jegal non ya magna koy na la teg yu dafiw ani lesina amanu ya safiw
1: teer bamba la ko asbiyal ilahu wa anta la ilaha illa allah lilan bamba
0: masa wax fanyarim mawaye ko man mi sulli ay jalorem bisib kerog lañ ko gene fofa yobbu fenen mu fekk gaynde bofa ñu boole ko gaynde gata len boba gaynde ga melne har mu gis borom ba si tu ñu dal fa yebal sandarma mi xonti gaynde ga mburo ak tandarma ba mu ñewé fekk jeriñ bay julli ñalor ga wa fa kanamam dimuli mu dem xibar ko kilifak ndakaaru keroog boroom dar di meer mer na waaru ila nabi wajjatu xabla fi ndakaaru sigren bi xat ko kibal makaaru
1: ila nabi wajjatu fi ndakaaru sigren bi xat ko kibal makaaru
0: ñi daali koy yobbu ci mel mbedd bole koog yëkk wuñ yafal wuy fa dee mbedd ma noon ya dañ ko garante bisib keroog rogalabur garante cheikh bamba ne ba mu tebee jëm si ci moom wutewul ak boroomi laaf amul i buum ba mu ñëwee ba jub ko faf narmeelu xoojane fallit fa kanam jibrilu ku weddi li yëral ji saaw sakoor konte nga xam ni googu góor am mat góor nee na su doon wali fayanto kon mu alak leen ba xaram yàgganto
1: nde daal yal gay ndeem ga mooraay noonam ya
0: musaa labal firaw na xotti yoon waa noon labal bañam yaray noonam yaa seex bàmba ni mo leen joxoon bootam ya bisib kero lañ ko daal di kabla labay tugal ñu ne kooku mag la niroowul ak sëriñ si ngeen daa sànki mboolem rijaal yi moo ci gën dim pànk ñu dal di teeral seeni gaal fa waax ba ceex bàmba togloo fa sàmbalaax ba ba mu sotalee la tabbi wil di marinaaw moo gën a gaaw ci gaal yi mel na ni njanaaw bisib keroog lañ ko jalax mu wéy géej ñu naa ko lee nga sànku ngir danga leej bàmba ni leen fu dul fu yàllel nekkul mbaalu nguute loola dal laa nekkul ñu dal di koy dugal ci yow ma sabti mu jëm Conakry ci ko ay parti keroog la fukk ak ñaar ci rakke gàmm ramu na jéeri tabi géejay ram
1: waaxu musaasiri la tabee mbeex ma
0: keroog la mot yasiiru neex ma dal li defar asmaaw ahlulbadri siña samaaw ijajin fil bahri gaa yi badra yanaa ko doofaatoti wa inama lahmaalu bi niyati mawt le siina kabadooni badalu min mawti nafsia maanaani jaddalu rafaqani jibrilu sooay soomi wa saa'ibil buraaxi fil usooni waj al masri misla ajin wajaat filaji wal yumni wa kulli fi tamat wa kum yal yawma bi jail asimi aqiat al abdi wa bitrud ar rajim wa aktub li ya sawab fi kulli nafas wa najini min arkuni li kulli najas
1: wa aktub li al ama sawab wa umrati wal yakun wa naji wa aktub
0: ثواب الثور والجوار الحمال واليتيب داري واكتب لي الأمان والصلاة بالانسلاب الرب والفلاح واجعل مكاتبي تقوم أبدا مقام عاجٍ وجهادٍ للأدى وجلوك الهجهاد وسلوك وردي جملة الملوك وجلوك الهجي وكالجوار ونجني بي من البوار وجعل منايمي كالقيام هاجرا والتقيني دنيا وأخرى مكرا وجعل فتوري بي مثل سيام والتقني بانتفاعا بأرام واجعل ممالي شاعرا وباتنا لتيبا أبدا سكورا خاتنا إلى بيد لدام وخون في البحر بمدفر أسماء أهل البدر ما تحكم قلبي سبتكيم با جهارا أنجا أمرا أنجا يولبا وعجة لمن بدف ارتدى وأجتا على مخالف خدا لدن فخون كم مطلب الفوسين لولا يا ورل ما قال قدونا ميني دقن المنية الليون جيج جقم يرو جواب بامب جيج كروغ لدويلو يالا تكي مصطفى نمي كيولو دمبا مروتا سفا نجول مكا مي كودر جيساب ابلغو بامبا جبل مي كاب رسوتني الاجا الهي تايا وصور والجوال فيك ايا كروغ لبامبا يبلو خرام لمان والاسلام والإحسان
1: شلي بالي نور لسان والكتاب أسمان خدمة لدى أهل